Ia. Tai fatalo fatu le taha tōtu nui le nefoi teimo le a fiafi ma lo soi fuamanu ia ma lo tau a tai. Ia, i le nefoi a fiafi le lofa maranga le leo le taha tōtu tapa o siri le langi. Ia, fai foi ana tai tai mai foi lo tau soi fuamanu so mātou wola. Ia, i le ne a fiafi manatu, ia, taha tōtu polo kalame foi le nei. Ia, o le ulua i polo kalame foi le nei o nei tūsanga. Ia, i le lofa maranga le leo le taha tōtu tapa o siri le langi. Ia, tai tai mai lo tau soi fuamanu so mātou wola i le ne a fiafi manatu la. Ia, o le taha tōtu musicale. Ah.